0: Omiye dofo edie ni wo haw ni wo dadwene edie na wo hwa ni tie wa bem eye bu abrabo ni tie evrade se frame na meji wo so na maka won sema kese ni nyama ehinta a wo hu kwe omu enina befri evrade nche na abo enye ni ba ho Enunti koswa kura ujidi imu Nemri pemuno evradi besi sao shebre
1: Onye FM 95.1
0: Evradi bema wasre Efise

0: Onia, 95.1 FM. 95.1 FM. Yeah, Cinema.
1: Adishima ma pramo ato ya magana adishye nyinada aha esan ema ma kwa ba adibonu ya 95.1 FM so ena sabri wa sugusu wa wuche na nsembe bidebe ena nsentrofu wa kwa mwebu wa bwani nyina nwa ya samu fiko ama chese yue ya sinkete kratia ya dibabe sumo se yuea premtubre kasye na seno su nsembe bidebe ena kasye no edimu akotene na yuea yi seno su nsamu ya dima wa sani yuea anafi ya boni nyina tofa na ya tudi ya pim ewu ni online.com ukwa eni ya brofkase mwifu ni eta ahon arbeti miyaki nkembia kama na Facebook nu ela na dawro mewe yedi ya jina supa mpi.